pim da bay e ko pim da bay ele ke mari de anu ani de matra fa kwa blo aradi

Mami mo akwaba emra sompa gidi fo nyina amre no so sompa 106.5 from Accra enesu ye na otwe fofra yakopon edi amane ma se yinhia wo sompa gidi fo nyina amre no so na sa juma die we ni de wo join ni pe wo be yinhia ti anopa ba bibia wo a otimenka bia no high sompa 106.5 from Accra na no pa wo yinhia Juma die no sansu ye live o sompa 93.1 FM Kumasi sompa 106.1 FM Tijuma babi bia wo bia Ghana hafa na babi bia ye live ani ti ma mete wonka ani me ba wo me bia homa na tum se de na otwe bia me ye de ma no na enyuma wo tie de wo sua abusu afo apese wo chia omo babi bia wo bia no emre no so me bia homa na tum na fe waba so be kofi ye ho wa Systematic press ni. Odim se metenance sadia obenhira. Ene ya tie nyumpa.

ne nyame dia basement na sɛ nyame hwe ni hwa ho ye babori fo ho ah enka so bompa ye na fa sana fa sɛ bɛkyere aha empa ye ji ma wie fri ahwe ye da sa uko mantis ko bompa ye o tamfo ho sɛ wadi su tamfo kwan a make you look well masa ah kasa onu tamfo kwa da danko de ofa wo kun ho